0: Sorry, oi, sorry.
1: Tamo kaka, tang hanya ni.
0: Nini kaki baru tang.
1: Kaki bayar lek shongar sejuan hana hintang bela.
0: Sorry, tui kisah kan pergi di. Tui kang tongka.
1: Hi kaka, tui.
0: Ang nono bau tui desan sorry.
1: Bot tui sya kaka.
0: Sorry, neng tau pano nok non ini haiwan suki aku tiba.
2: Tak kiri di. Oh, matam siromu korang lagi tong lagi. Tabung lah ni aku siromu tong fajiwo. Oh, mama bapak lagi sana beri sibla. Bona kosuni rahmat saju. Tangde sinar nung nang kodik.